Na messi one hour sorry tell you no. Won ya miabu fushon kwa won soda. Yesu ma ona mi je. Kwa swa grada. En kwa yata. Wasoma